jedno i sveto za njim. A on je nosio na glas svojih skoro 18, sve češće mu govore vi. Begeš u grudima, udara bije u bronzane žice.

pola sata, dakle bez problema možete preći granicu, no oni aktuelni radovi su na nadvožnjaku na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće, kažu, biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Pratite kantonalni radio, budite uz nas, družimo se sve do podneva. Ista ekipa sa vama, Goren, Dževad i Anes.

Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

0: Halo, halo.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, izvolite.
1: Lijepo za Zelke Hladuše, za vas i za sve naše drage slušalce. Ja idu, gdje ćemo za drugi.
0: Može, veliki pozdrav. Vala ide. Hit jutra, izvolite.
2: Selamu alejkum i dobro jutro.
0: Dobro jutro i vama, kako ste nam?
2: Evo, dobro, alhamdulillah. Direktno iz Hladuše idemo za Vužin. I ovdje je Hajra, ja ću posalamiti vas tu u režiji, sve naše drage slušalce i oni koji ne slušaju. Vama ću poželjeti lijep radni dan i ja ću za treći živi, dragi, prijatno.
0: Hvala vam, svako dobro.

0: Mali radio oglas. Naši radio talasi vama na usluzi.
1: I da, subota je vrijeme za mali radio oglasnik. 222-679 je broj telefona na koji nas pozivate, a dakle možete do 9 sati i 40 minuta putem naših talasa da prodajete, potražujete, poklanjate ili kupujete nešto.

0: Evo ovako, ja kupujem. Kupujem auto marke Škoda Fabia ili VW Polo. Benzinca sa 4 klipa. Po mogućnosti, ali nije uvjet. Zvati na mobitel 061-752-148. Mogu me dobiti na Viber. Hvala vam najljepša.
1: Hvala i vama.

0: Mali radio oglasnik, izvolite.
1: Eto ja nađe, nemam ja na radio, ali eto ja sam vas našla.
0: Neka
1: ne možem na radio nešto upati.
0: A jel?
1: Aha, ne možem, nešto mi se radio, moram sebi novi kup, to je neka star. Imamo mi za prodati, prodajemo koze za mužu. Imamo i mlijeko kozije po 4 marke, litra. I imamo, hoćemo još nešto gdje, jarad, ne? Može jarad, evo idit kaže da mi jarad.

0: dalje ništa.
1: Dobro.
0: Koze za mužu i ja radi, za, ima za klanja, ima i za držati koze su lijepe, eto, informacije na 061-764-369. Tako dobro.
1: I vama, gospođo Mevlida, hvala.

0: Halo, halo.
1: Mogu li ponoviti toga?
0: Naravno da možete.
1: Hvala najljepša. Ovako, kupujem auto marke Škoda Fabia ili VW Polo. Benzinca sa 4 klipa, po mogućnosti da je, ali nije uvjet. Zvati na mobitel 061-752-148. Može se dobiti i na Viber. Hvala najljepša.
0: Hvala i vama, još 5 minuta se družimo u malom radio oglasniku, broj telefona na koji nas pozivate je 222-679.

I evo u Spajsice mi ćemo odjaviti ovo izdanje našeg malog radio oglasnika. Hvala svima vama koji ste bili sa nama i uz naše talose, a čujemo se naravno i iduće subote.

10:17, visokih 24 trenutno u Bihaću stepena. Sa vama i u ovom dijelu otvorenog programa ista ekipa, kao što rekoh, družimo se sve do podne putem naših talasa, a ekipu čine Goran, Dževad i Anesa. Ugodno prijepodne vam želimo, ostanite zajedno s nama.

šliša je Gigi Migi. To se meni mnogo sviđi. Ajde dođi, bliže priđi, učit ću te.

0: Marketing. Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. FIS, za udobnost vašeg doma.
1: Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsjek, interdisciplinarni studij, biologija i hemija te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanje i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita. Tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Podrimo naše. Bingo!
3: Doživite čaroliju Egipta na poseban način uz turističku agenciju Omega Bihać. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. Vodimo vas na 8 dana uz 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. i 20. septembra, a cijena veća od 1550 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
4: Ističe vam registracija.
5: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
4: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
6: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi 2, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Marketing.
7: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.

Ko je dana dosta da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina.

Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug.

poznaš sve daljina, ti mi prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, ti mi prašina.

Da upoznaš svet daljina, ti mi prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, ti mi prašina. Daljina, ti mi prašina.

Jutro sam što zaželio na tren, da bude nešto više, da mi postane pren. A Marina ko Marina,

0: naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.

0: izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.

čaršija i dan danas priča o ljubavi našoj. Kako te samo ono dijete ludo voljelo. Prošlo je mnogo godina, sve se okrenulo. Zelene oči, plavu košu, mnogo sam voleo.

Na pragu svoj 20-ih bio sam laka roba. Bile su moderne barabe onih dana. Ne želim svega ni da se setim sva što sam morao da probam. Zvalo me zabranjeno voće sa raznih grana.

Možda smo, a da nismo znali, pred isti izlog negde stali. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. O Bože dragi, možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se na trenutak mimoišli.

Mogli bi sve imalo smisa, ja bi iz te gužve zbrisa i nikom ne bi bilo jasno šta to smera. Znao bi gde da sebi nađe mir, skrio se u tamni manastir.